0: sladoleda u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone bo, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: 10 sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrani bo, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom